0: anu atu. He mea anō?
1: Tō kaha hoki?
0: Tō aharane hoki. Tō koi hoki. Tō tere hoki. Tō kaha hoki. Kia ora. Tō krewa hoki. He mea anō?
2: Ka mau te wehi.
0: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi whānui nei te rā kiwaha, mena ka mihi koe ki te tangata?
3: Ka wani koe.
0: Ka wani kē koe. Ka wani kē koe. Ka wani kē koe. Pehea te ka mau tō wehi. Ka mau tō wehi. Ka mau te wehi. Mau te wehi o aumahi. Ne? Ka whakahāngai, ka whakahāngai ki te tangata. He mea anō? Kei te rāpito? Ko rongo koutou i tēnei ki waha, e whakamahi ana i te ko, i te tuatahi? Ko koe?
2: Kei runga.
0: Tata?
2: Kei.
0: Kaua ko te kei. Ko koe?
3: I.
0: Kao. E kupu iti. E kupu iti. E harai te e. E harai te o, e harai te i, e hara hoki i te u.
2: Te a.
0: Ko te a. Ka rehe pū e toi ana. Ko koe arunga. Ko koe arunga.
1: Arunga.
0: You're the top, top of the pops. Ko koe arunga, ko koutou arunga. Ko koutou hoki arunga e hoama. E utonu nei koutou ki tēnei kaupapa o tātou. Taihoa ake nei, ka hoki mai mātou me te manawa ora, ki te whakatangetange riaka, ki te whakau i ngā akoranga o te rā.